monsieur. Tu ne préoccupes pas. Ma va.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
3: 112, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

Președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul dintre Statele Unite și Iran este sub apărare vitală masivă, în timp ce liderii iranieni avertizează că sunt pregătiți să răspundă oricărei agresiuni. În declarațiile făcute din biroul Oval, Donald Trump a comparat situația armistițiului cu un pacient aflat în stare critică, spunând că acordul are aproximativ 1% șanse să supraviețuiască. Președintele Parlamentului iranian a transmis că forțele armate iraniene sunt pregătite să dea o lecție în cazul unei noi agresiuni. Sport acum. FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0 cu Unirea Slobozia aseară pe stadionul Steaua, în ultima partidă din cadrul etapei a 8-a a fazei play-out a Superligii de fotbal. Roșalbaștri au avut o ocazie bună de gol în prima repriză prin Octavian Popescu, iar în minutul 44 portarul Matei Popa s-a ciocnit de coechipierul Joao Paulo. Faza a continuat, oaspeții au transmis că mingea este de două ori în bară, apoi au înscris, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru offside. FCSB conduce în play-out cu 37 de puncte, Unirea Slobozia are 22 de puncte. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de

only on Radio South.

Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.

0: paginei. Bine v-am regăsit la cea de-a 11-a ediție a emisiunii Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. Este prima ediție după vacanța de vară și tare mi-a fost dor să dezbatem ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Totuși, avertismentul rămâne valabil. Versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Mai ales că subiectul de astăzi este unul foarte controversat. Dar dacă tot ne-am întors din vacanță, zic să începem în forță. Prin urmare, astăzi o să dezbatem un mit extrem de actual. Și anume, dacă medicamentele homeopate sunt cu adevărat eficiente sau au efect doar placebo. Doar ni se pare că funcționează. De unde apare totuși întrebarea aceasta? În ciuda faptului că ipotezele homeopatiei nu se bazează pe dovezi științifice obținute prin metode de cercetare clasică, homeopatia continuă să fie prezentă ca ramură a medicinei alternative și se constituie una dintre cele mai cunoscute metode de tratament non-alopat. Homeopatia este chiar și susținută de sistemele de sănătate din mai multe țări, prin rambursarea, compensarea costurilor, parțială sau totală a tratamentelor ce le implică. Fiind una dintre cele mai practicate forme alternative de medicină din lume, remediile sale sunt administrate în mod regulat de sute de milioane de oameni. În India, aproximativ 100 de milioane de pacienți își administrează remedii bazate pe homeopatie și aceasta reprezintă singura formă de terapie pe care o utilizează. De ce? Poate pentru că o vizită la un medic homeopat costă mai puțin de jumătate din cât ar costa o consultație la un medic din India. Țări precum Mexic, Brazilia, Chile, India, Sri Lanka, Pakistan și chiar Elveția au integrat disciplina homeopatiei în sistemele lor naționale de sănătate și folosesc aceste remedii pentru ameliorarea unor plaje extinse de afecțiuni, de la alergii și leziuni cerebrale la infecții ale tractului urinar. Deși poate ne lasă impresia că a existat dintotdeauna, totuși istoria homeopatiei începe acum aproximativ 2 secole, când medicul german Hahnemann a testat mai multe tipuri de substanțe medicinale folosite la acea vreme pe el însuși, dar și pe prieteni și membrii ai familiei. Ați fi avut curaj? Înregistrând nu numai simptomele fizice pe care aceste substanțe le-au provocat, ci și toate schimbările psihofizice sub orice formă. Simptome emoționale, simptome mentale, senzații, modificări ale conștiinței. În prezent, în materia medica homeopatică, care este o carte echivalentă unei farmacopei homeopatice, deci un fel de manual de căpătâi al homeopatiei, există peste 4.000 de medicamente derivate din regnul vegetal, mineral și animal, considerate totuși doar o mostră a multitudinii de forme materiale și experiențe energetice care alcătuiesc lumea noastră. Dar care sunt avantajele homeopatiei care o fac atât de atrăgătoare? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, așa cum preconizați, muzică bună acum!
1: Muzica ta.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre avantajele homeopatiei comparativ cu tehnica și tehnologia folosite pentru obținerea medicamentelor clasice. În primul rând, sunt necesare doar cantități foarte mici dintr-o substanță pentru a prepara suficient medicament pentru un număr extrem de mare de pacienți. Un gram de material mineral sau vegetal, o singură pană, da, ați auzit bine, pană, o picătură de lapte sau venin, sau de o travă. Astfel, costurile producției medicației homeopate pot rămâne accesibile, iar consumul de materie primă este redus. Totuși, acest avantaj se transformă în dezavantaj atunci când proprietățile terapeutice ale preparatelor homeopatice sunt puse la îndoială, tocmai din cauza diluțiilor succesive care, conform legii diluțiilor, sfârșesc prin a fi doar solvent lipsit de solvat. Pentru că așa sunt obținute remediile homeopate, prin diluții repetate, care ajung, la final, până la dispariția moleculelor substanței inițiale din preparatul final. Fără urme ale substanței originale prezente aparent dincolo de diluția centezimală a 12-a, stimulul furnizat de un medicament potențat nu poate fi explicat. Prin înțelegerea științifică actuală. Și homeopaticienii explică fenomenul prin faptul că acesta este unul mai degrabă energetic decât material. Practic, prezența calitativă sau cantitativă a principiului activ al remediului homeopat nu poate fi identificată prin niciuna dintre metodele de control al medicamentului existente și utilizate în mod uzual la momentul actual. Sugestiile cum că este posibil să se măsoare semnăturile energetice ale diluțiilor infinitezimale sau că este posibil ca efectul remediilor homeopate să se datoreze prezenței nanoparticulelor și biodisponibilității lor aparte nu au reușit să convingă lumea științifică. Și atunci, cum explică adepții homeopatiei efectul preparatelor lor? O ipoteză care s-a formulat a fost că proprietățile electromagnetice și cuantice îmbunătățite ale nanoparticulelor pot reprezenta răspunsul enigmei homeopatiei, efect terapeutic fără prezența decelabilă a remediului. Medicina și cercetarea clasică se bazează pe principiile fizicii cuantice clasice, mai degrabă decât pe cele ale fizicii moderne, în care există simultaneitate între nivelul materiei și cel energetic. Astfel, cercetările științifice, bazate pe cutume care au generat informații ce s-au dovedit a fi reale și care oferă predictibilitate și repetabilitate, pun la îndoială potența remediilor homeopate și chiar posibilitatea existenței oricărui efect, altul decât cel de tip placebo, sau indus de conținutul ridicat de zahăr sau alcool a remediului. Motivul este reprezentat de imposibilitatea existenței substanței active într-un preparat diluat de atâtea zeci și chiar sute de ori. În lumea științifică există voci care condamnă și chiar acuză anumiți cercetători din domeniul homeopatiei că încearcă să prezinte dovezi științifice îndoielnice sau să ascundă lipsa unor astfel de dovezi în spatele cercetărilor, aparent spectaculoase. Aceste voci se referă la lucrări ce susțin principiile homeopatiei și care conțin sictame de genul cercetare în diluție ridicată, memoria apei, nanoparticule sau transmiterea vibrațiilor. Aceste expresii sunt considerate a face parte din arsenalul domeniului fizicii cuantice clasice și par a creona forme fără fond, fiind într-un final doar concepte.

fapte nesusținute de explicații plauzibile. Dar ce spun cele mai recente studii despre homeopatie, publicate după anul 2015? Cercetarea modernă oferă răspunsuri mai clare? Rezultatele? După o scurtă pauză. Și revenim apoi la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

reveniți la adevărul și mituri despre sănătate, să continuăm discuția despre homeopatie și dovezile științifice care o susțin. Sau nu? Principiile homeopatiei rămân controversate, iar de-a lungul timpului au fost evaluate prin intermediul meta-analizelor mai multe studii ce au examinat aspecte legate de aceasta. Cea mai extinsă evaluare efectuată până în prezent pare a fi cea realizată de către National Health and Medical Research Council din Australia din anul 2015. Aceștia au ajuns la concluzia că nu există afecțiuni pentru care să fie dovezi de încredere că homeopatia este eficientă. Aceste rezultate nu diferă de analizele homeopatului Massey din 2014, 2017 și 2018. Instituția din Australia a concluzionat că homeopatia nu trebuie utilizată pentru a trata afecțiunile de sănătate cronice, grave sau care ar putea deveni grave. Persoanele care aleg homeopatia își pot pune sănătatea în pericol dacă resping sau întârzie tratamentele clasice pentru care există dovezi de siguranță și eficacitate. Persoanele care se gândesc să își administreze remedii homeopate ar trebui mai întâi să urmeze recomandările unui medic specializat pe afecțiunea respectivă. În 2017, European Academy Science Advisory Council a constatat că medicamentele și mecanismele de acțiune ale remediilor homeopate sunt neplauzibile și inconsecvente, iar eficacitatea clinică, în cazurile în care aceasta este obținută, pare a fi datorată efectelor de tip placebo. În concluzie, nu sunt cunoscute boli pentru care să existe dovezi solide și reproductibile că homeopatia este eficientă dincolo de efectul placebo. Pare o concluzie dezastroasă, așa-i? Totuși, interesul pentru homeopatie în lumea științifică a fost resuscitat de un articol din septembrie 2018, dar care, ulterior, a fost retras în iunie 2019. Din nou se ridicau semne de întrebare. Articolul prezenta o cercetare științifică ce părea să arate că diluțiile homeopate de toxicodendron pubescens dețin proprietăți antiinflamatoare și antioxidante asupra șoarecilor de laborator. Motivul retragerii articolului a fost atragerea atenției de către alți cercetători asupra faptului că articolul conținea inadvertențe ce puteau conduce la obținerea de concluzii ce nu erau reale, erau biased. Din nou, încercarea de atribuire de noi valențe homeopatiei a eșuat. Ghidurile NICE, ghiduri ce se aplică în Regatul Unit, bazate pe dovezi și care conțin recomandări pentru sănătate și îngrijire, nu indică utilizarea homeopatiei pentru niciun tip de afecțiune clinică. Mai mult, aceste ghiduri întăresc recomandarea ca sub nicio formă să nu se utilizeze homeopatia pentru tratamentul otitei medii, inducerea travaliului sau tratamentul simptomelor afecțiunilor localizate la nivelul tractului urinar inferior la bărbați. Raportul United Kingdom Science and Technology Committee privind homeopatia a concluzionat încă din 2010 că analizele sistematice și meta-analizele demonstrează în mod concludent că produsele homeopatice nu au rezultate mai bune decât placebo și au recomandat ca Sistemul Național de Asigurări de Sănătate din țara respectivă să nu mai deconteze tratamentele homeopatice, pentru că astfel se validează ideea nejustificată că remediile homeopate prezintă un anumit grad de eficacitate. Având datoria de a prezenta încredere în ochii pacientului și grija față de siguranța acestuia, UK Science and Technology Committee a reiterat ideea că guvernul Marii Britanii nu ar trebui să deconteze tratamentele placebo, inclusiv cele de tip homeopat. În replică, guvernul Marii Britanii a recunoscut existența controversei legate de principiile homeopatiei, sau mai exact, de lipsa de dovezi a mecanismului de acțiune a acestor remedii, dar au plasat responsabilitatea pentru rambursarea acestui tip de tratament către medicii și clinicienii spitalelor care au luat decizia includerii tratamentelor homeopate pe listele de compensare. Totuși, din 2017, Regatul Unit nu mai rambursează tratamentele homeopatice. Bun, asta se întâmplă în Marea Britanie, dar ce se întâmplă în România? Răspunsul după o scurtă pauză. În plus, la final, o să vă prezint și o curiozitate legată de numărul de paturi de spital unde se administrează doar remedii homeopate în India.

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vă spuneam că Regatul Unit nu mai decontează tratamentele homeopate. Decizie nepopulară, evident, dar nu este singura țară care a făcut asta. Franța este o țară în care aproape 60% din populație folosește remedii homeopate. Motiv pentru care decizia guvernului de a opri compensarea acestui tip de tratament a stârnit dispute aprinse, vă imaginați. 38 de milioane de francezi folosesc regulat remedii homeopate pentru tratarea alergiilor, insomniilor și altor afecțiuni medicale. Homeopatia reprezentând o ramură a medicinii alternative care a fost practicată consecvent aici, încă de la pătrunderea homeopatiei în țările europene. Compensarea remediilor homeopate a încetat în Franța odată cu anul 2021, deci abia anul trecut, după ce un studiu național important a arătat că remediile preparate prin tehnicile homeopate nu au niciun beneficiu clinic dovedit și astfel nu se poate justifica decontarea acestora. În cifre, din cele 20 de miliarde de euro decontați pentru tratamentele din Franța în anul 2018, aproape 127 de milioane de euro au fost cheltuiți pentru remedii homeopate. Destul de mult, nu? Dar care este relația țării noastre cu decontarea remediilor homeopate? În România, acestea nu sunt decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. De altfel, nici suplimentele alimentare nu sunt decontate de către aceasta, cu toate că beneficiile anumitor suplimente sunt susținute de studii științifice riguroase. Dar aceasta este o altă discuție. Controversa remediilor homeopate divizează încă medicii din întreaga lume, mai ales pentru că unele dintre teoriile din spatele homeopatiei nu se aliniază cu principiile chimiei și fizicii, deci cu bazele medicinii. În plus, logica ne spune că un medicament fără ingredient activ nu ar trebui să aibă vreun efect asupra organismului. În concluzie, homeopatia pare o soluție ideală, blândă, naturală, dar lipsa efectelor clinice dovedite științific ne face să ne întrebăm dacă nu cumva aceste remedii sunt doar solvent fără solvat, lipsite complet de substanță activă și infuzate numai cu placebo. Prin urmare, la finalul dezbaterii, sunt medicamentele homeopate cu adevărat eficiente sau au doar un efect placebo? Putem concluziona că medicamentele homeopate par a avea doar efect placebo. Iar referitor la curiozitatea legată de numărul de paturi de spital de stat din India, unde se administrează exclusiv remedii homeopate, răspunsul este unul uluitor. 11.000. De ce? Beneficiile sunt enunțate chiar de către ministrul lor al sănătății. Nu au efecte adverse remediile homeopate și cu cantități mici de substanță se pot trata un număr ridicat de pacienți. Acestea fiind zise, Sănătate de la Farmacist Specialist vă aștept săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, partea 3. Planeta micului prinț se afla în regiunea asteroizilor 325, 326, 327, 328, 329 și 330. S-a apucat să-i viziteze pentru a-și găsi ocupație și pentru a se instrui. Cel din tâi era locuit de un rege. Regele, înveșmântat în purpură și hermină, era așezat pe un tron foarte simplu și cu toate acestea maestuos.
1: Ah, iată un supus! Exclamă regele când îl zări pe micul prinț.
3: Iar micul prinț se întrebă: oare cum mă poate recunoaște din moment ce nu m-a văzut niciodată până acum? Nu știa că, pentru regi, lumea este foarte simplificată. Toți oamenii sunt niște supuși.
1: Apropie-te să te văd mai bine,
3: îi spuse regele, care era foarte mândru că este în sfârșit rege pentru cineva. Micul prinț se uită în jur căutând un loc să se așeze, dar planeta era toată acoperită de minunata mantie de hermină. Rămase în picioare și, cum era obosit, căscă.
1: Este contra etichetei să caști în prezența regelui, îi spuse monarhul. Îți interzic să o faci.
3: Nu mă pot abține, răspunse micul prinț foarte rușinat. Am făcut o călătorie lungă și n-am dormit.
1: Atunci, îi spuse regele, îți poruncesc să caști. N-am mai văzut pe nimeni căscând de ani întregi. Căscatul e pentru mine un lucru curios. Hai, mai căscă, e o poruncă.
3: Mă intimidează, nu mai pot, zise micul prinț roșind. Răspunse regele.
1: Atunci îți poruncesc când să caști și când să...
3: Se bâlbâia un pic și părea jignit, căci regele ținea în primul rând ca autoritatea lui să fie respectată. Nu tolera nesupunerea. Era un monarh absolut. Dar, cum era foarte bun, dădea porunci rezonabile.
1: Dacă aș porunci, zicea el în mod curent, dacă aș porunci unui general să se preschimbe în pasăre de mare, iar generalul nu mi-ar asculta porunca, n-ar fi din vina generalului, ar fi din vina mea.
3: Pot să mă așez? Întrebă micul prinț timid.
1: Îți poruncesc să te așezi,
3: îi răspunse regele, care își trase spre el cu măreție o pulpană a mantiei de hermină. Însă micul prinț era mirat. Planeta era minusculă. Peste ce anume putea regele cu adevărat să domnească?
1: Sire, îi spuse el, vă cer iertare că vă întreb. Îți poruncesc să mă întrebi,
3: se grăbi regele să spună.

0: care? Peste ce domniți? Peste tot, răspunse regele cu o mare simplitate. Peste tot? Și regele a arătat cu un gest discret planeta, celelalte planete și stelele. Peste toate astea? Spuse micul prinț. Peste toate astea, răspunse regele. Căci nu era doar un monarh absolut, ci și un monarh universal. Și stelele vă dau ascultare? Bineînțeles, îi spuse regele. Ele îmi dau imediat ascultare. Eu nu tolerez indisciplina. O asemenea putere l-a minunat pe micul prinț. Dacă ar fi deținut-o el însuși, ar fi putut asista nu la 44, ci la 72 sau chiar la 100 sau poate chiar la 200 de apusuri de soare în aceeași zi, fără să mai fie nevoit să-și mute mereu scaunul. Și pentru că se simțea un pic trist din pricina amintirii micuței sale planete părăsite, se încumetă să-i solicite o favoare a regelui. Aș dori să văd un apus de soare. Faceți-mi plăcerea asta. Porunciți soarelui să apună. Dacă i-aș porunci unui general să zboare din floare în floare în chip de fluture, sau să scrie o tragedie, sau să se preschimbe în pasăre de mare, iar generalul n-ar executa porunca regelui, a cui ar fi vina? A lui sau a mea? A dumneavoastră, spuse cu tărie micul prinț. Întocmai, trebuie să cer de la fiecare ceea ce poate da, reluă regele. Autoritatea se sprijină mai întâi de toate pe rațiune. Dacă dai poruncă poporului tău să se ducă să se arunce în mare, el va face revoluție. Am dreptul să cer ascultare pentru că poruncile mele sunt înțelepte. Și apusul meu de soare? Îi aminti micul prinț, care nu uita niciodată vreo întrebare odată ce o pusese. Apusul tău de soare îl vei avea. Îl voi porunci. Dar voi aștepta, cu știința mea despre guvernare, ca să fie favorabile condițiile. Și când va fi asta? Se interesă micul prinț. Îi răspunse regele, care consultă mai întâi un calendar mare. Va fi spre va fi spre seară, cam pe la ora 7:40. Și ai să vezi cum ni se dă ascultare. Micul prinț căscă. Regreta apusul său de soare ratat și apoi se și plictisea un pic. Nu mai am nimic de făcut aici, îi zise el regelui. O să plec. Nu pleca, răspunse regele, care era atât de mândru că are un supus. Nu pleca, te fac ministru. Ce fel de ministru? Al justiției. Dar nu e nimeni de judecat. Nu se știe, îi spuse regele. Încă n-am făcut turul regatului. Sunt foarte bătrân. N-am loc pentru o caleașcă și mă obosește să merg pe jos. Oh, dar am văzut deja, spuse micul prinț, care se aplecase pentru a arunca o privire de cealaltă parte a planetei. Nu e nimeni nici acolo. Te vei judeca atunci pe tine însuți, îi răspunse regele. E lucrul cel mai greu. E mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să-l judeci pe celălalt. Dacă reușești să te judeci drept, înseamnă că ești un adevărat înțelept. Eu? Zise micul prinț. Eu mă pot judeca pe mine însumi oriunde. N-am nevoie să locuiesc aici. Spuse regele. Mi se pare că pe planeta mea se află pe undeva un șobolan bătrân. Îl aud noaptea. Îl vei putea judeca pe șobolanul ăsta bătrân. Îl vei condamna la moarte din când în când. Astfel, viața lui va depinde de dreptatea ta. Însă, îl vei grația de fiecare dată, ca să-l cruți. Nu e decât unul. Mie nu-mi place să condamn la moarte, răspunse micul prinț. Și mai cred că o să plec. Nu, spuse regele. Dar micul prinț, isprăvindu-și pregătirile, nu a vrut să-l mâhnească pe bătrânul monarh. Dacă maestatea voastră ar dori să îi se dea ascultare de fiecare dată, mi-ar putea da o poruncă rezonabilă. Mi-ar putea porunci, de pildă, să plec pe dată. Mi se pare că sunt favorabile condițiile. Și pentru că regele nu-i răspunse nimic, micul prinț mai întâi șovăi apoi suspinând o porni la drum. Te fac ambasadorul meu! Se grăbi atunci să-i strige regele. Avea un aer foarte autoritar. Oamenii mari sunt tare ciudați, își spuse micul prinț în timpul călătoriei. Cea de-a doua planetă era locuită de un înfumurat. Oh, iată că a sosit în vizită un admirator! Exclamă de departe înfumuratul de îndată ce îl zări pe micul prinț. Căci, pentru înfumurați, ceilalți oameni sunt niște admiratori. Bună ziua! Zise micul prinț. Ai o pălărie cam ciudată. E pentru a saluta, răspunse înfumuratul. E pentru a saluta atunci când sunt aclamat. Din păcate, nu trece nimeni niciodată pe aici. Da? Spuse micul prinț, care nu pricepea. Lovește-ți palmele una de cealaltă, îl sfătui înfumuratul. Micul prinț își lovi palmele una de cealaltă. Înfumuratul salută modest, ridicându-și pălăria. Asta e mai nostru decât vizita la rege, își spuse în sinea lui micul prinț. Și a reînceput să-și lovească palmele una de cealaltă. Înfumuratul a reînceput să salute, ridicându-și pălăria. După 5 minute de exercițiu, micul prinț a plictisit de monotonia jocului. Și ca să cadă pălăria, întrebă el, ce trebuie făcut? Dar înfumuratul nu-l auzi. Înfumurații nu au niciodată decât laudele. Mă admiri într-adevăr mult? Îl întrebă el pe micul prinț. Ce înseamnă să admiri? Să admiri înseamnă să recunoști că eu sunt omul cel mai frumos, cel mai bine îmbrăcat, cel mai bogat și cel mai inteligent de pe planetă. Păi, tu ești singur pe planetă. Fă-mi plăcerea asta. Admiră-mă totuși. Te admir, zise micul prinț, dând un pic din numeri. Dar la ce-ți folosește chestia asta? Și micul prinț o luă din loc. Oamenii mari sunt categoric foarte ciudați, își spuse el pur și simplu în cursul călătoriei. Planeta următoare era locuită de un bețiv. Vizita asta a fost foarte scurtă, dar l-a cufundat pe micul prinț într-o adâncă melancolie. Ce faci aici? Îi zise el bețivului, pe care îl găsi stând în liniște dinaintea unei colecții de sticle goale și alteia de sticle pline. Beau, răspunse bețivul cu un aer lugubru. De ce bei? Îl întrebă micul prinț. Ca să uit, răspunse bețivul. Ca să uiți ce? Se interesă micul prinț, care deja îl compătimea. Ca să uit că mi-e rușine, mărturisi bețivul lăsând capul în jos. Rușine de ce? Se interesă micul prinț, care dorea să-l ajute. Rușine că beau, termină bețivul, care se zăvoră definitiv în tăcere. Iar micul prinț o luă din loc perplex. Oamenii mari sunt categoric foarte, foarte ciudați, își spunea el în cursul călătoriei. Cea de-a patra planetă era cea omului de afaceri. Omul ăsta era așa de ocupat că nici nu a ridicat măcar capul la sosirea micului prinț. Bună ziua, îi spuse acesta. Vi s-a stins țigara. 3 și cu 2 fac 5. 5 și cu 7, 12. Bună ziua! 15 și cu 7, 22. 22 și cu 6 fac 28. N-am timp să o aprind iar. 26 și cu 5, 31. Uf, asta face deci 501.622.731. 500 de milioane de ce? Poftim? Ești tot aici? 501 milioane de... Nu mai știu! Am atâta treabă! Eu sunt un om serios! Nu mă distrez cu baliverne! 2 și cu 5 fac 7. 501 milioane de ce? Repetă micul prinț, care nu renunțase niciodată la vreo întrebare odată ce o pusese. Unul de afaceri înălță capul. De 54 de ani de când locuiesc pe planeta asta, n-am fost deranjat decât de 3 ori. Prima dată, acum 22 de ani, de un cărăbuș care căzuse Dumnezeu știe de unde. Făcea un zgomot înfiorător și am greșit de 4 ori la o adunare. A doua oară, acum 11 ani din cauza unei crize de reumatism. Nu fac deloc mișcare. N-am timp să hoinăresc. Eu sunt om serios. A treia oară, iată. Spuneam așadar. 501 milioane... Milioane de ce? Omul de afaceri priceput că nu are rost de tihnă. Milioane din chestiile alea mici care se văd uneori pe cer. Muște? Nu! Chestiile alea mici care strălucesc. Albine? Nici vorba. Chestiile alea mici, aurii, care îi fac pe trândav să viseze. Eu sunt om serios. N-am timp să visez cu ochii deschiși. Aha! Stele! Asta e! Stele! Și ce faci cu 500 de milioane de stele? 501.622.731. Eu sunt om serios, sunt precis. Și ce faci tu cu stelele astea? Ce fac cu ele? Da, nimic, le posed. Posez stele? Da. Dar am văzut deja un rege care... Regii nu posedă. Ei domnesc. E cu totul altceva. Și la ce îți folosește să posezi stelele? Îmi folosește să fiu bogat. Și la ce îți folosește să fii bogat? La cumpărat de alte stele, dacă mai găsește cineva. Ăsta, își spuse în sinea lui micul prinț, gândește cam la fel ca bețivul meu. Cu toate astea, e mai pus și alte întrebări. Cum poate cineva să posede stelele? Ale cui sunt? Ripostă țâfnos omul de afaceri. Nu știu, ale nimănui. Atunci sunt ale mele, căci eu m-am gândit primul la asta. Oare asta e de ajuns? Bineînțeles, când găsești un diamant care nu e al nimănui, este al tău. Când găsești o insulă care nu e a nimănui, este a ta. Când ai primul o idee, o brevetezi, este a ta. Iar eu posed stelele, deoarece nimeni niciodată înaintea mea nu s-a gândit să le posede. Asta e adevărat, zise micul prinț. Și ce faci cu ele? Le administrez. Le număr și iar le număr, spuse omul de afaceri. E greu. Eu sunt om serios. Micul prinț tot nu era mulțumit. Eu, dacă posed un fular, îl pot pune în jurul gâtului și îl pot lua cu mine. Dacă posed o floare, îmi pot culege floarea și o pot lua cu mine. Dar tu nu poți culege stelele. Nu, dar le pot depune la bancă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că scriu pe o hârtiuță numărul stelelor mele. Apoi închid cu cheia hârtiuța asta într-un sertar. Și asta e tot? E suficient? E nostim, se gândi micul prinț. E destul de poetic, dar nu e o treabă prea serioasă. Micul prinț avea asupra lucrurilor serioase idei foarte diferite de ideile oamenilor mari. Eu, mai zise el, posed o floare pe care o stropesc în fiecare zi. Posed 3 vulcani cărora le curăț coșurile în fiecare săptămână. Căci îl curăț și pe cel stins. Nu poți ști niciodată. E de folos vulcanilor mei și e de folos florii mele pentru că îi posed. Dar tu nu ești de folos stelelor. Omul de afaceri deschise gura, dar nu găsi nimic de răspuns, iar micul prinț plecă. Oamenii mari sunt cu siguranță nemaipomeniți, își spunea simplu în sinea lui în timp ce călătorea mai departe. Continuarea? Mâine seară, să vedem ce găsim pe a cincea planetă. Noapte bună!
1: Radio Sun, fabricat în Craiova. Radio Sun.ro

0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Ion Ionescu Argetoaia și clădirea liceului Frații Buzești din Craiova. Argetoaia este o comună situată la 45 km nord-vest de Craiova, pe drumul Breasta-Scăiești-Salcia. Localitatea este atestată documentar din 15 octombrie 1595, fiind menționată într-un act de donație al domniței Stanca, soția lui Mihail Viteazu, prin care dona moșia de la Piria către mănăstirea dintr-un lemn. Câteva cuvinte despre liceul Frații Buzești. La început a fost Gimnaziul Real din Craiova, înființat la data de 1 noiembrie 1882. Apoi, din 9 ianuarie 1910, Gimnaziul Real primește numele Frații Buzești. Saltul de la gimnaziu se produce în 1922, când această instituție este transformată în liceu prin înființarea cursului superior. În 16 noiembrie 1924 se pune piatra de temelie, iar în 1929 se inaugurează clădirea în care funcționează și în prezent. Meritul pentru obținerea aprobării construirii acestei clădiri monumentale îi aparține directorului din acea vreme, Ion Ionescu Argetoaia. Ionescu este un nume foarte răspândit la români. Sunt mulți români care poartă numele Ionescu Ion. În România este o singură comună cu numele Argetoaia, atestată documentar de aproape 430 de ani. Ion Ionescu Argetoaia desemnează, fără echivoc, o singură persoană. Ion Ionescu Argetoaia este, prin activitatea desfășurată și prin rezultatele obținute, o personalitate de prim rang, care nu poate fi confundată cu nimeni altul. S-a născut la data de 22 iunie 1880 în localitatea Argetoaia. A urmat școala primară în comuna natală, unde s-a remarcat prin rezultatele obținute la învățătură, așa că părinții l-au trimis să urmeze liceul Carol I din Craiova. Documentele menționează că a fost coleg cu Nicolae Titulescu, deși acesta era cu un an și jumătate mai mare. Putem trage concluzia că a fost coleg de generație și cu vestitul Gogu Constantinescu. După absolvirea liceului, s-a înscris la Facultatea de Științe Naturale din București, înființată în 1866. Durata studiilor era de 3 ani, iar absolvenții deveneau profesori pentru școlile gimnaziale. Ion Ionescu Argetoaia dorea să facă mai mult și de aceea, după terminarea facultății, a plecat în Germania, la Universitatea din Iena. Vă reamintesc că Universitatea din Iena se numără printre cele mai vechi universități din Germania, fiind înființată în 1558. S-a specializat în geologie, iar în teza de doctorat s-a ocupat de Pliocenul din Oltenia cu privire specială asupra tectonicii depresiunii getice. După obținerea doctoratului, s-a reîntors în țară și a lucrat din 1910 până în 1919 la Institutul Geologic al României, cu sediul în București. Acesta fusese înființat în 1906, iar primul său director a fost craioveanul Ludovic Mrazek. În aceeași perioadă a funcționat și la Catedra de Geologie a Școlii Politehnice din Timișoara. Activitatea sa în învățământul superior s-a concretizat și prin două manuale: Contribuții la studiul faunei moluște pliocene din Oltenia și Curs de geologie stratificată. Revine în Craiova ca profesor de științe naturale la Liceul Frații Buzești, pe care

istorice timp de 20 de ani, din 1920 până în 1940. Vă reamintesc că gimnaziul Frații Buzești a fost transformat în liceu în 1922, adică în vremea în care școala era condusă de profesorul Ion Ionescu Argetoaia. Tot el, Ion Ionescu Argetoaia, a avut un rol important în construirea localului actual, în care a și locuit multă vreme pentru a putea fi prezent tot timpul în școală. Clădirea a fost proiectată de arhitectul Mihai Mihalcea și de inginerul Ștefan Băltăceanu. Piatra de temelie a fost pusă cu mare fast în 16 noiembrie 1924 și inaugurată după 5 ani, în 1929. Ca profesor și director s-a ocupat de organizarea Muzeului de Științe Naturale al școlii, al doilea din țară, după Muzeul Antipa din București. Muzeul cuprindea specii dispărute din fauna Olteniei, păsări și mamifere. Pasionat în egală măsură și de geologie, a organizat o colecție mineralogică de circa 1200 de roci specifice din Oltenia. S-a implicat și în organizarea Muzeului de Istorie Naturală a Craiovei, care, la început, în 1922, a funcționat în clădirea prefecturii. A făcut parte din sfatul științific al Muzeului Olteniei încă de la înființare și din Linga pentru unitatea politică a tuturor românilor, secția Craiova. Din 1928 a făcut parte din Societatea Studenților Oltenia Geografică și Turistică în calitate de membru fondator. Istoria spune că în 1928 a fost solicitat să predea anatomie comparată la Universitatea Sorbona din Paris, dar, așa spune istoria, a refuzat. Pentru faptele de arme în războaiele României din 1913 și 1916-1919 a fost distins cu victoria și carnetul de veteran. Pentru activitatea desfășurată în învățământ a fost distins în 1932 cu medalia Răsplata Muncii pentru 25 de ani în serviciul statului. O stradă din Craiova poartă numele Ion Ionescu Argetoaia. Este paralelă cu Bulevardul 1 Mai. Începe din strada Dimitrie Gerota, trece pe lângă liceul economic, se intersectează cu strada Dr. Victor Pabilian și ajunge până la gardul care împrejmuiește spitalul județean. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Ion Ionescu Argetoaia, care, prin strădania sa, a lăsat o moștenire de care beneficiază și azi mii de cetățenii Craiovei, clădirea liceului Frații Buzești. În amintirea mea, satul Argetoaia este locul în care oamenii din satul meu, din Mehedinți, vecin cu Argetoaia, veneau la bâlciul anual, organizat de An Bun în luna august. Veneau să se distreze. Cei tineri, hârjonindu-se cu fetele, se dădeau în tiribombe. Găseau și câte un fotograf care făcea poze la minut, dar și tablouri pe care le agățau în camera bună. Vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți până în comuna Argetoaia. Plecați din strada Ion Ionescu Argetoaia, ieșiți în Bulevardul 1 Mai, mergeți spre fântâna arteziană de la Ciupercă, virați la dreapta pe Bulevardul Știrbei Vodă și mergeți până la liceul Frații Buzești. Zăboviți câteva minute, apoi porniți spre comuna Breasta, apoi spre Scăiești. După o călătorie lejeră de circa o oră, ajungeți în comuna Argetoaia. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea,

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, partea 3. Planeta micului prinț se afla în regiunea asteroizilor 325, 326, 327, 328, 329 și 330. Se apuca să-i viziteze pentru a-și găsi ocupație și pentru a se instrui. Cel din tâi era locuit de un rege. Regele, înveșmântat în purpură și hermină, era așezat pe un tron foarte simplu și cu toate acestea maestuos. Ah, iată un supus! Exclamă regele când îl zări pe micul prinț. Iar micul prinț se întrebă: oare cum mă poate recunoaște din moment ce nu m-a văzut niciodată până acum? Nu știa că, pentru regi, lumea este foarte simplificată. Toți oamenii sunt niște supuși. Apropie-te să te văd mai bine, îi spuse regele, care era foarte mândru că este în sfârșit rege pentru cineva. Micul prinț se uită în jur căutând un loc să se așeze, dar planeta era toată acoperită de minunata mantie de hermină. Rămase în picioare și, cum era obosit, căscă. Este contra etichetei să caști în prezența regelui, îi spuse monarhul. Îți interzic să o faci. Nu mă pot abține, răspunse micul prinț foarte rușinat. Am făcut o călătorie lungă și ne-am dormit. Atunci, îi spuse regele, îți poruncesc să caști. N-am mai văzut pe nimeni căscând de ani întregi. Căscatul e pentru mine un lucru curios. Hai, mai căscă, e o poruncă. Mă intimidează. Nu mai pot, zise micul prinț roșind. Răspunse regele. Atunci îți poruncesc când să cași și când să... Se bâlbâia un pic și părea jignit, căci regele ținea în primul rând ca autoritatea lui să fie respectată. Nu tolera nesupunerea. Era un monarh absolut. Dar, cum era foarte bun, dădea porunci rezonabile. Dacă aș porunci, zicea el în mod curent, dacă aș porunci unui general să se preschimbe în pasăre de mare, iar generalul nu mi-ar asculta porunca, n-ar fi din vina generalului, ar fi din vina mea. Pot să mă așez? Întrebă micul prinț timid. Îți poruncesc să te așezi, îi răspunse regele, care își trase spre el cu măreție o pulpană a mantiei de hermină. Însă micul prinț era mirat. Planeta era minusculă. Peste ce anume putea regele cu adevărat să domnească? Sire, îi spuse el, vă cer iertare că vă întreb. Îți poruncesc să mă întrebi, se grăbi regele să spună. Sire, peste ce domniți? Peste tot, răspunse regele cu o mare simplitate. Peste tot? Și regele a arătat cu un gest discret planeta, celelalte planete și stelele. Peste toate astea? Spuse micul prinț. Peste toate astea, răspunse regele. Căci nu era doar un monarh absolut, ci și un monarh

0: universal. Și stelele vă dau ascultare? Bineînțeles, îi spuse regele. Ele îmi dau imediat ascultare. Eu nu tolerez indisciplina. O asemenea putere l-a minunat pe micul prinț. Dacă ar fi deținut-o el însuși, ar fi putut asista nu la 44, ci la 72 sau chiar la 100 sau poate chiar la 200 de apusuri de soare în aceeași zi, fără să mai fie nevoit să-și mute mereu scaunul. Și pentru că se simțea un pic trist din pricina amintirii micuței sale planete părăsite, se încumetă să-i solicite o favoare a regelui. Aș dori să văd un apus de soare. Faceți-mi plăcerea asta. Porunciți soarelui să apună. Dacă i-aș porunci unui general să zboare din floare în floare în chip de fluture, sau să scrie o tragedie, sau să se preschimbe în pasăre de mare, iar generalul n-ar executa porunca regelui, a cui ar fi vina? A lui sau a mea? A dumneavoastră, spuse cu tărie micul prinț. Întocmai, trebuie să cer de la fiecare ceea ce poate da, reluă regele. Autoritatea se sprijină mai întâi de toate pe rațiune. Dacă dai poruncă poporului tău să se ducă să se arunce în mare, el va face revoluție. Am dreptul să cer ascultare pentru că poruncile mele sunt înțelepte. Și apusul meu de soare? Îi aminti micul prinț, care nu uita niciodată vreo întrebare odată ce o pusese. Apusul tău de soare îl vei avea. Îl voi porunci. Dar voi aștepta, cu știința mea despre guvernare, ca să fie favorabile condițiile. Și când va fi asta? Se interesă micul prinț. Îi răspunse regele, care consultă mai întâi un calendar mare. Va fi spre va fi spre seară, cam pe la ora 7:40. Și ai să vezi cum mi se dă ascultare. Micul prinț căscă. Regreta apusul său de soare ratat și apoi se și plictisea un pic. Nu mai am nimic de făcut aici, îi zise el regelui. O să plec. Nu pleca, răspunse regele, care era atât de mândru că are un supus. Nu pleca, te fac ministru. Ce fel de ministru? Al justiției. Dar nu e nimeni de judecat. Nu se știe, îi spuse regele. Încă n-am făcut turul regatului. Sunt foarte bătrân. N-am loc pentru o caleașcă și mă obosește să merg pe jos. Oh, dar am văzut deja, spuse micul prinț, care se aplecase pentru a arunca o privire de cealaltă parte a planetei. Nu e nimeni nici acolo. Te vei judeca atunci pe tine însuți, îi răspunse regele. E lucrul cel mai greu. E mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să-l judeci pe celălalt. Dacă reușești să te judeci drept, înseamnă că ești un adevărat înțelept. Eu? Zise micul prinț. Eu mă pot judeca pe mine însumi oriunde. N-am nevoie să locuiesc aici. Spuse regele. Mi se pare că pe planeta mea se află pe undeva un șobolan bătrân. Îl aud noaptea. Îl vei putea judeca pe șobolanul ăsta bătrân. Îl vei condamna la moarte din când în când. Astfel, viața lui va depinde de dreptatea ta. Însă, îl vei grația de fiecare dată, ca să-l cruți. Nu e decât unul. Mie nu-mi place să condamn la moarte, răspunse micul prinț. Și mai cred că o să plec. Nu, spuse regele. Dar micul prinț, isprăvindu-și pregătirile, nu a vrut să-l mâhnească pe bătrânul monarh. Dacă maestatea voastră ar dori să îi se dea ascultare de fiecare dată, mi-ar putea da o poruncă rezonabilă. Mi-ar putea porunci, de pildă, să plec pe dată. Mi se pare că sunt favorabile condițiile. Și pentru că regele nu-i răspunse nimic, micul prinț mai întâi șovăi, apoi, suspinând, o porni la drum. Te fac ambasadorul meu! Se grăbi atunci să-i strige regele. Avea un aer foarte autoritar. Oamenii mari sunt tare ciudați, își spuse micul prinț în timpul călătoriei. Cea de-a doua planetă era locuită de un înfumurat. Oh, iată că a sosit în vizită un admirator, exclamă de departe înfumuratul, deondată ce îl zări pe micul prinț. Căci, pentru înfumurați, ceilalți oameni sunt niște admiratori. Bună ziua, zise micul prinț. Ai o pălărie cam ciudată. E pentru a saluta, răspunse înfumuratul. E pentru a saluta atunci când sunt aclamat. Din păcate, nu trece nimeni niciodată pe aici. Da? Spuse micul prinț, care nu pricepea. Lovește spalmele una de cealaltă, îl sfătui înfumuratul. Micul prinț își lovi palmele una de cealaltă. Înfumuratul salută modest, ridicându-și pălăria. Asta e mai nostin decât vizita la rege, își spuse în sinea lui micul prinț. Și a reînceput să-și lovească palmele una de cealaltă. Înfumuratul a reînceput să salute, ridicându-și pălăria. După 5 minute de exercițiu, micul prinț a plictisit de monotonia jocului. Și ca să cadă pălăria, întrebă el, ce trebuie făcut? Dar înfumuratul nu-l auzi. Înfumurații nu au niciodată decât laudele. Mă admiri într-adevăr mult? Îl întrebă el pe micul prinț. Ce înseamnă să admiri? Să admiri înseamnă să recunoști că eu sunt omul cel mai frumos, cel mai bine îmbrăcat, cel mai bogat și cel mai inteligent de pe planetă. Păi, tu ești singur pe planetă. Fă-mi plăcerea asta. Admiră-mă totuși. Te admir, zise micul prinț, dând un pic de numeri. Dar la ce-ți folosește chestia asta? Și micul prinț o luă din loc. Oamenii mari sunt categoric foarte ciudați, își spuse el pur și simplu în cursul călătoriei. Planeta următoare era locuită de un bețiv. Vizita asta a fost foarte scurtă, dar l-a cufundat pe micul prinț într-o adâncă melancolie. Ce faci aici? Îi zise el bețivului, pe care îl găsi stând în liniște dinaintea unei colecții de sticle goale și alteia de sticle pline. Beau, răspunse bețivul cu un aer lugubru. De ce bei? Îl întrebă micul prinț. Ca să uit, răspunse bețivul. Ca să uiți ce? Se interesă micul prinț, care deja îl compătimea. Ca să uit că mi-e rușine, mărturisi bețivul lăsând capul în jos. Rușine de ce? Se interesă micul prinț, care dorea să-l ajute. Rușine că beau, termină bețivul, care se zăvoră definitiv în tăcere. Iar micul prinț o luă din loc perplex. Oamenii mari sunt categoric foarte, foarte ciudați, își spunea el în cursul călătoriei. Cea de-a patra planetă era cea omului de afaceri. Omul ăsta era așa de ocupat că nici nu a ridicat măcar capul la sosirea micului prinț. Bună ziua, îi spuse acesta. Vi s-a stins țigara. 3 și cu 2 fac 5. 5 și cu 7, 12. Bună ziua! 15 și cu 7, 22. 22 și cu 6 fac 28. N-am timp să o aprind iar. 26 și cu 5, 31. Uf, asta face deci 501.622.731. 500 de milioane de ce? Poftim? Ești tot aici? 501 milioane de... Nu mai știu! Am atâta treabă! Eu sunt un om serios! Nu mă distrez cu baliverne! 2 și cu 5 fac 7. 501 milioane de ce? Repetă micul prinț, care nu renunțase niciodată la vreo întrebare odată ce o pusese. Unul de afaceri înălță capul. De 54 de ani de când locuiesc pe planeta asta, n-am fost deranjat decât de 3 ori. Prima dată, acum 22 de ani, de un cărăbuș care căzuse Dumnezeu știe de unde. Făcea un zgomot înfiorător și am greșit de 4 ori la o adunare. A doua oară, acum 11 ani, din cauza unei crize de reumatism. Nu fac deloc mișcare. N-am timp să hoinăresc. Eu sunt om serios. A treia oară, iată, spuneam așadar. 501 milioane... Milioane de ce? Omul de afaceri pricepu că nu are rost de tihnă. Milioane din chestiile alea mici care se văd uneori pe cer. Nu știu, Nu! Chestiile alea mici care strălucesc. Albine? Nici vorba. Chestiile alea mici, aurii, care îi fac pe trândav să viseze. Eu sunt om serios. N-am timp să visez cu ochii deschiși. Aha! Stele! Asta e, stele. Și ce faci cu 500 de milioane de stele? 501.622.731. Eu sunt om serios, sunt precis. Și ce faci tu cu stelele astea? Ce fac cu ele? Da, nimic, le posed. Posez stele? Da. Dar am văzut deja un rege care... Regii nu posedă. Ei domnesc. E cu totul altceva. Și la ce folosește să posezi stelele? Îmi folosește să fiu bogat. Și la ce-ți folosește să fii bogat? La cumpărat de alte stele, dacă mai găsește cineva. Ăsta, își spuse în sinea lui micul prinț, gândește cam la fel ca bețivul meu. Cu toate astea, e mai pus și alte întrebări. Cum poate cineva să posede stelele? Ale cui sunt? Ripostă țâfnos omul de afaceri. Nu știu, ale nimănui. Atunci sunt ale mele, căci eu m-am gândit primul la asta. Oare asta e de ajuns? Bineînțeles, când găsești un diamant care nu e al nimănui, este al tău. Când găsești o insulă care nu e a nimănui, este a ta. Când ai primul o idee, o brevetezi, este a ta. Iar eu posed stelele, deoarece nimeni niciodată înaintea mea nu s-a gândit să le posede. Asta e adevărat, zise micul prinț. Și ce faci cu ele? Le administrez, le număr și iar le număr, spuse omul de afaceri. E greu, eu sunt om serios. Micul prinț tot nu era mulțumit. Eu, dacă posed un fular, îl pot pune în jurul gâtului și îl pot lua cu mine. Dacă posed o floare, îmi pot culege floarea și o pot lua cu mine. Dar tu nu poți culege stelele. Nu, dar le pot depune la bancă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că scriu pe o hârtiuță numărul stelelor mele. Apoi închid cu cheia hârtiuța asta într-un sertar. Și asta e tot? E suficient? E nostim, se gândi micul prinț. E destul de poetic, dar nu e o treabă prea serioasă. Micul prinț avea asupra lucrurilor serioase idei foarte diferite de ideile oamenilor mari. Eu, mai zise el, posed o floare pe care o stropesc în fiecare zi. Posed 3 vulcani cărora le curăț coșurile în fiecare săptămână. Căci îl curăț și pe cel stins. Nu poți ști niciodată. E de folos vulcanilor mei și e de folos florii mele pentru că îi posed. Dar tu nu ești de folos stelelor. Omul de afaceri deschise gura, dar nu găsi nimic de răspuns, iar micul prinț plecă. Oamenii mari sunt cu siguranță nemaipomeniți. Își spunea simplu în sinea lui în timp ce călătorea mai departe. Continuarea? Mâine seară. Să vedem ce găsim pe a cincea planetă. Noapte bună!
1: Radio Sim, fabricat în Craiova.

Радиосуд.